0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.
3: Maximum respect for real.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8.

92.8 Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz Poljske i dalje stižu izvrsne sportske vijesti. Naime, Lošinjanin Vedran Dumečić nastavlja nizati vrhunske rezultate na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe koje se održava u poljskom gradu Sierkovu. Podsjetimo, Dumečić je prethodnih dana srušio europski rekord u kategoriji B3, oborivši čak 820 čunjeva i tako nadmašio dosadašnji rekord Slovaka Alojzija Kopre. Hrvatska reprezentacija u nastavku prvenstva osvojila je još dvije zlatne medalje u tandem miksu te jedno srebro, dok je Vedran Dumečić i Ruža Marekšić osvojila brončanu medalju u konkurenciji mješovitih parova. Vedran Dumečić na prvenstvu nastupa u dvostrukoj ulozi kao reprezentativac i kao izbornik hrvatske reprezentacije, što njegove uspjehe čini još značajnije. Vedran Dumečić javio nam se uživo iz Poljske te podijelio dojmove o samom natjecanju, atmosferi i uspjesima hrvatske reprezentacije. Poslušajmo.
2: Je, ima dobrih vijesti. Evo, iza su se odradili mješoviti parovi, takozvani tandem mix. I evo, nova dva zlata u kategoriji B1 i u kategoriji B2 imamo još jedno srebro, bilo je na hrvatsko finale. A u mojoj kategoriji smo ja i Ruža osvojili broncu, nismo uspjeli do zlata, izgubili smo u polufinalu, ali još jedan uspješan dan, evo, sa dva zlata. Sad ukupno, evo, 8 zlata, jednom srebrnom i dvije brončanom medaljom idemo u današnji finala. Danas, evo, već su natjecanja počela, danas su ženska finala, tako da se danas će biti poslije tih žena, imamo i ceremoniju dodjela medalja za jučerašnji dan i današnja finala, tako da još jedan vrlo uzbudljiv dan i očekujemo dosta odličja ponovo, jer su naše cure, sve su u vrhu, sve su u finalima i očekujemo još tih medaljica.
1: Nakon uspješno provedenog pilot projekta tijekom prošle godine, Primorsko-goranska županija i u 26. nastavlja s organiziranim prvenstvom ukrcaja vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Kako prenosi službena web stranica Primorsko-goranske županije, projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem poboljšanja prometne povezanosti otoka i kopna za otočno stanovništvo. Pravo prvenstva ukrcaja moći će koristiti vozila otočnog stanovništva, fizičkih osoba i to u jutarnjem polasku iz Luke Merag u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Luke Valbiska u 18.15. Pilot projekt tijekom 2025. pokazao se vrlo uspješnim. Pravo prvenstva ukrcaja iskoristilo je 673 vozila u Luci Valbiska te čak 1572 otočana u Luci Merak. Kako bi ostvarili pravo prvenstva ukrcaja, otočani moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska trajekta, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu, imati vidljivo istaknutu otočnu iskaznicu preporučeno s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila. U protivnom, pravo prvenstva neće biti moguće realizirati. Primorsko-goranska županija zahvalila je lučkim redarima županijskih lučkih uprava Krk i Cres na dosadašnjoj organizaciji prometa u lukama te poručila kako će nastaviti podupirati projekte koji poboljšavaju kvalitetu života otočnog stanovništva i prometnu povezanost otoka. Za dodati je da bi bilo normalno da uspješni pilot projekti prestanu biti piloti, već da se implementiraju u svakodnevicu i ne samo na jednoj liniji, već na svim otočkim linijama u našoj zemlji.
0: Vrijeme i promet.
3: Bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. Još ujutro podno Velebita i Biokova bura i do 34 čvora, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, još u početku na otvorenom moru južnog Jadrana ponegdje uz nešto više oblaka i malo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
5: Okej, neka te voli, ti samo i

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, te mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan Hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u dvama izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 8. Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom

0: to nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za dvije utrke na 800 metara i 4 km. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
1: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
0: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
2: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
0: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Kod zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
5: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
6: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
5: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
7: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
5: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
8: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši

0: pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
1: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Jutros na vrijeme utječe greben anticikloniče i središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solinim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kao Županje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošin, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim, vrijednost snima uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
2: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Još jednom lijepi pozdrav i dobro jutro svim onima koji su nas evo kasnije pridružili. Sada je točno 7 sati i 46 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 21 stupanj Celzijeva. Danas se očekuje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru biti će između 24 i 29 stupnjeva Celzijeva. Hrvatski autoklub javlja kako je zbog bure su zabrane za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale pa DC8, inače na većini cesta se vozi bez posebnih poteškoća i ograničenja. Ove zabrane na pojedinim, za pojedine skupine, dakle ukoliko se spremate na put, odite malo na stranice HAK-a pa vidite i upoznajte se da li su te dionice po kojima mislite putovati pod zabranom ili ne. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.

0: I jedna najava akcije, naime danas od 10 do 17 sati na području nadležnosti policijske uprave Primorsko-goranske i Istarske, odnosno na državnoj cesti D66, provodit će se pojačani nadzor vozača motocikala i mopeda. Naime, na području policijske uprave Primorsko-goranske u prva 4 mjeseca ove godine od ukupno 5 smrtno stradalih sudionika prometnih nesreća, troje ih je stradalo na mopedima i motociklima, što je 60% od ukupnog broja smrtno stradalih. Posebna pozornost obratit će se na prekršaje nepropisne brzine motocikala, nekorištenje zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima. I odmah na početku jedna najava, naime... Cres se kroz tradiciju i prirodu od pčela i kadulja do zvuka meha. Otok Cres ove godine donosi bogat program događanja koji spaja prirodnu baštinu, tradiciju i autentični otočni način života. Danas u 10 sati na lokaciji Križišće kod skretanja za Beli održava se posebno događanje posvećeno creskom medu. Posjetitelje očekuje besplatna stručno vođena tura kroz pčelinju oazu, jedno od najvećih polja kadulje na svijetu. Program vodi pčelar Mladen Dragoslavić. Evo ja ću iskoristiti priliku da najavim da ćemo se sa Mladenom Dragoslavićem čuti tamo negdje oko 8 sati i 30 minuta, pa će nam nešto više reći o ovoj interesantnoj akciji. Mi do 8 sati nastavljamo uz glazbu, pa ćemo tako čuti Rundeka koji je pjevao Otok. Marko Tolja je sa Swingersima obradio staru pjesmu Draga Milinarca Osmijeh, a krećemo sa Bastardcima i njihovom muzikom ljubavi.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje. Eksplozija prijeti i stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40.000 ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima šestero je ljudi poginulo, a 40-ak ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
1: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima, 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
0: Vijesti. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. Na Bundeku će se održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
4: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
5: Vijesti. 92,8 MHz.
6: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. I mi nastavljamo nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija, 8 sati 5 minuta, temperatura zraka i dalje 21 stupanj Celzijev, a ponovit ću još jednom, ostanite naravno i dalje s nama, u 8 sati 30 minuta možete saznati nešto više o akciji koja će se održati danas u 10 sati na lokaciji Križišće kod skretanja za Beli. Naime, tamo će posjetitelje očekuje besplatno stručno vođena tura kroz pčelinju oazu, jedno od najvećih polja kadulje na svijetu. Program vodi pčelar Mladen Dragoslavić, koji će nam se dakle u oko 8 sati 30 minuta i javiti i nešto više reći o tome što može danas, što mogu posjetitelji evo čuti i vidjeti na lokaciji Križišće. Mi smo ostali dužni Rundeka i njegov otok, nadoknadit ćemo to, čuti ćemo i Dalmatino koji najavljuje Buru, koja već je, zatim Šajeta i Tri palme, jedan stari klasik, ali kao što rekao, ostali smo dužni Darka Rundeka i njegov otok.
7: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
8: Postoji otok

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: No, prije glazbe i par riječi o našem današnjem programu. Kao što smo već najavili, oko 8 sati i 30 minuta, čuti ćemo se sa Mladenom Dragoslavićem koji danas vodi turu, radi se o dugogodišnjem creskom pčelaru, pa evo nešto više će nam reći o tome. Nakon toga idemo uz glazbu i propagandne poruke do 9 sati, točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naše Info Flash.

U 9:30 minuta blis razgovor s biskupom Krčkim Ivicom Petanjakom, koji će u 10 sati predvoditi Euharistiju u župne crkvi te podijeliti sakrament svete potvrde 48 učenika. U 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga glazba do idućih koje su točno u podne i nakon njih naš drugi info flash. U 13:30 minuta termin je vaših oglasa, u 14:30 minuta i naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 16 sati i ove subote glazbena emisija Dallas Jukebox, u 17 sati Info Flash, u 17:30 minuta repriza zabavno glazbene emisije Kultivator. U 18:30 minuta oglasi, u 19 sati Info Flash, kao i u 22 i u 23, a onda u nastavku kroz noć ide dobra glazba.

0: A mi nastavljamo uz još jedan klasik, radi se o grupi ABBA i njihov veliki hit Evergreen, The Winner Takes It All.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: I kao što smo evo jutros najavili, danas će se održati posebno događanje posvećeno crveskom medu. Program će voditi pšelar Mladen Dragoslavić, kojeg imamo i na telefonskoj liniji. Mladene, da li se čujemo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čujemo se.
0: Evo, ovako malo rani razgovor, jutros započinjemo, pošto već u 10 sati, kao što smo najavili, kreće ovo događanje, pa posvećeno naravno crveskom medu, pa evo, možete nam reći otprilike što mogu posjetitelji očekivati?
1: Pa evo, mi se već nekoliko godina, negdje otprilike svake godine u ovo vrijeme, oko Međunarodnog dana pčela koji je 25. pa onda gledamo da to bude subota iza toga i ako nas vrijeme posluži, nalazimo gore na Križiću, to je znači skretanje za Beli, ljudi dolaze u vlastitom nekakvom prijevozu, ako mi se već nekako ranije organiziramo da neko nekoga povede vamo namo i onda tu jedno 10-15 minuta nešto malo se kaže o znači tom najvećem polju kadulje kojeg imamo na našim otocima ovdje i onda se lagano prebacimo dole jedno 2 km na taj jedan najveći profesionalni pčelinjak, to je moj pčelinjak prema Belome. I tamo napravimo degustaciju friškog meda, izrežemo malo meda iz košnice, kažemo nešto o biologiji pčela, kadulje, tako da to ljudima bude onako nekakvih sat vremena i edukativnih i zabavnih u jednom prekrasnom okruženju Tramontane gore.
0: Kako je bilo ovih proteklih godina što se tiče odaziva, skupi se posjetitelja?
1: Prošle godine mi smo mislili ono, znaš, kao bit će par ljudi, a skupilo se 50-ak ljudi i onda je i to bilo ljudi iz Slovenije, Italije, Njemačke i onda smo se nekako svi dogovorili da kad službeni jezik bude engleski, da ne bi morali ako nije razumio engleski smo se prilagođavali, tako da ali ljudi šetaju okolo, neki slušaju, neki gledaju, neki slikaju. Ma ono, baš bude dobra fešta i ljudi se super zabavaju, uvijek su bili zadovoljni.
0: Kako reagiraju kad probaju med, kažu da je ovaj crveski med kadulje pogotovo ono ekstra?
1: Pa znate šta, ljudi vam u principu gotovo nikad niko nije imao priliku približiti se pčelama kao što je recimo to moguće danas napraviti. Onda ljudi osobno fascinirani samim tim događajem u kojem oni dožive nešto što je vrlo nesvakidašnje za normalnog čovjeka. E sad kad vi zamislite kad u takvom jednom okruženju vi još iz košnice izvadite taj med i još je to med od kadulje, znači tu idemo na tri razine nevjerovatnosti, to je zaista nešto što nema tu uopće, to se ne može jednostavno opisati. Ljudi budu preoduševljeni. I postoji još jedna četvrta razina fascinantna, a to je da je to besplatno. Tako da ne treba ništa platiti.
0: Evo sad kad ste to spomenuli, recite mi da li posjetitelji imaju mogućnost recimo kupiti med ili neki proizvod vezan?
1: Ne, mi gore ne prodajemo med, to bi nam bilo teško izvesti i prodavati i pričati i snimati. Kasnije oni budu svi pozvani ovdje kod nas u trgovinu, pa onda u trgovini obave svoje
0: kućnjaka.
1: Znači, ako nekoga zanima, da.
0: Da. Znači ipak postoji mogućnost eto, da ponesu nešto ovoj kući.
1: Da, oni, čujte, mi gore ništa ne donesemo da oni odozgo mogu ponijeti kući, osim, kažem vam, to je te edukacije i toga što mogu probati na samom licu mjesta, a pošto oni najvećim dijelom dolaze ili iz Pravce Lošinja ili iz Sresa, te se vraćaju natrag, onda prođu tu, ako ih zanima, pozvani budu u našu trgovinu pa si nešto kupe ili ne. Vrlo je teško to na terenu izvesti da se sve to radi, pa da to bi trebalo 10 ljudi zaposliti. Mi to radimo u principu one man band, ja i moja supruga to provedemo i to tako.
0: Recite mi, ima bure, kako je vrijeme?
1: Pa kažu mi da ima bure danas gore, jutro se malo jače puhalo, ali na onom pčelinjaku gdje ćemo se i najveći dio vremena zadržati, tamo je prirodno zaštićen od bure, obično se pčelinjaci tako nekako i smještaju da budu malo zaštićeni od bure, tako da bura neće smetati samom posjetu.
0: Evo dakle, pa iskoristimo onda još jednom i priliku pozvati sve koji nas slušaju, evo možda ih nekako ovaj razgovor i nagovori da vam se pridruže. Mladene, želimo puno uspjeha, dobru onu turu vođenja, puno ljudi i da se tradicija nastavi.
1: Hvala vam puno i čujemo se možda sljedeće godine.
0: Lijepi pozdrav.
1: Poštovanje želi.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Čuli smo dakle i ovu najavu za današnju turu evo po poljima Kadulje. No, to nije sve. Naime, otok Lošinjic Resi ove godine postoje središte tradicijske glazbe uz Međunarodni festival Mijeha koji kuplja svirače ovog jedinstvenog instrumenta iz Hrvatske i inozemstva. Dakle, ovog vikenda održat će se festival danas u Nerezinama u 19 sati, sutra u Orlecu u 18 sati. Riječ je o jubilarnoj 15. edici festivala koji njeguje i promovira bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, a organiziraju ga Folklorno društvo Studenac Nerezine i Folklorno društvo Orlec. Publiku očekuju nastupi svirača Mijeha iz više europskih zemalja, među kojima su Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija i Škotska. Festival donosi raznolik program tradicijske glazbe, plesa i običaja, te pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje kulturne baštine različitih naroda. Mi ćemo nastaviti uz glazbu tako do 9 sati kada kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, a sada nas očekuje dobar stari Joe Cocker, Unchain My Heart. Jovanotti će reći čao mama, a evo ova polja Kadulje nekako su me inspirirala, strašno sam jutros, na Stinga i njegov Fields of Gold.
5: Radio Mali Lošinj
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: ¿Va?
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas će se održati svečano slavlje sakramenta Svete potvrde, krizme. Svečana misa započinje u 10 sati, a predvodit će krčki biskup Ivica Petanjak. Krizma predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika, a župna zajednica poziva građane da svojim dolaskom podrže ovogodišnje krizmanike. Najavljuje župnik Don Robert Zubović.
3: Evo ja vam se javljam, evo sa obavijesti da je danas slavlje Svete krizme, potvrde, Duh Sveti. Sići će na 48 naših mladih osmaša, nekoliko srednjoškolaca. Mladi će primiti darove Duha Svetoga, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Boži. Želim svima lijep i blagoslovljeni dan, radosta, zajedničko obiteljsko kupljanje, molitvu i da se sutra vidimo osnaženi i okrepljeni Duhom Svetim na novoj Euharistiji slaveći Dan Gospodnji. Sveta vatro gori u mome srcu, dođi duše sveti.
2: Podsjećamo i kako će u ovim trenucima u 9 sati započeti sveta misa na Čikatu u crkvici Anuncijati. Ovog vikenda održava se jubilarni 15. Međunarodni festival Mijeha. Prvi festivalski program održava se večeras u Nerezinama s početkom u 19 sati, dok će se drugi dio festivala održati sutra u Orlecu u 18 sati. Festival okuplja svirače tradicijskih instrumenata iz Hrvatske i više europskih zemalja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora i glazbe da se pridruže. Na susjednom Cresu danas prije podne održava se zanimljiv program posvećen creskom medu i pčelarstvu. Na lokaciji Križić kod skretanja za Beli s početkom u 10 sati organizirana je besplatna stručno vođena tura kroz pčelinju oazu i polja kadulje. Program vodi pčelar Mladen Dragoslavić. U kinu Vladimira Nazora večeras se ponovo prikazuje novi film iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcija počinje u 20 sati. Toliko u kratkim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u podne.
1: Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev. Biti će nam danas pretežno sunčano uz malu na oblaku puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru te uz zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas može biti od između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, nema većih poteškoća za sada niti u cestovnom, niti u pomorskom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Čuli smo Ivanu Kindl sa pokojnim Matijem Dedićem i pjesmu Nesta. Evo, nastavit ćemo nekako sa ovim ženskim vokalima, pa nam slijedi Nina Badrić live, Duffy i Stepping Stone, a kreće upravo No Doubt i It's My Life.
1: This is the best radio around. Listen up.

0: Danas, točnije, točno u 10 sati, održat će se slavlje sakramenta svete potvrde ili krizme. Svečano misle slavlje započeti će u 10 sati, a sakrament će primiti ovogodišnji krizmanici. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojima se potvrđuje njihova pripadnost crkvi i jača dar Duha Svetoga.
1: 92,8 MHz.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: I kao što smo jutros najavili, evo za nekoliko minuta, hajmo biti točni pa reći u 9 sati i 30 minuta, možete poslušati i Blic razgovor sa biskupom Krčkim Ivicom Petanjkom, koji će evo dakle u 10 sati predvoditi Euharistiju u župnoj crkvi te podijeliti sakrament svete potvrde 48 učenicima.
1: Да, лаганини.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro. Mi smo u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Lošinju, u Malom Lošinju. U vjeronaučnoj smo dvorani, sjedimo s biskupom Krčkim Ivicom Petanjkom. Hvala Isus, dobar dan i dobrodošli.
1: Navijeke, dobar dan i evo sve pozdravljam slušatelje.
0: Danas krizma u Malom Lošinju, prošli vikend ste imali jednu turneju od Nerezina do Ilovika. Kako vam se čini broj krizmanika, ima li nade za nas?
1: Nade uvijek ima, nada je ona koja umire posljednja. A teško je sada govoriti, ajde mogao bi se reći da ova je sada, ovogodišnja krizma, da je popriličan broj krizmanika s obzirom na ove župe, veličinu i tako. Makar to varira, već sam se malo zanimao kako će biti za 2 godine, za 4 godine, negdje govore da će malo opasti, pa da bi onda nakon nekoga vremena opet trebalo malo porasti, tako da trebalo bi očito pratiti jedno dulje vrijeme, jedno dulje razdoblje, da bi se moglo reći je li napredujemo ili nazadujemo. Činjenica je da nas nema previše, i bar po onoj statistici koju ovoga dobijem svake godine na kraju godine, onda uvijek gledam po župama. Samo jedna, dvije možda župe su imale više krštenja nego sprovoda. Dakle, u većini je više sprovoda. Eto, to je neki pokazatelj da baš ne rastemo, nego da stagniramo općenito gledajući.
0: To su u stvari možda izazovi broj jedan i u društvu i u crkvi i u našoj nacionalnosti, na našoj biti.
1: A to su izazovi vala ove naše zapadne civilizacije. Nažalost, nismo mi samo Hrvati, nego evo u cijeloj Europi se ta tendencija je takva kakva je, žalosna. Recimo u Africi njihova je prosječna dob je 19 godina. Da, dakle, ne znam kolika je kod nas. Često puta se to misli se, ja mislim da je ovo dobro. Sve što država čini i tako, beneficije koje se omogućuju obiteljima da bude više djece, ali to je, ja bih rekao, jedan mali, samo jedan mali, kako bih rekao?
0: Mala kap
1: ovoga, jer se morala bi se promijeniti svijest ljudi, jer kako onda se može reći da tamo gdje su siromasi, recimo Afrika, da tamo ima puno djeca ako nas nema. Dakle, nije samo ekonomsko stanje, nego prije svega je to stanje duha, ja bih rekao, stanje našega razmišljanja, stanje našega ponašanja, ovoga, ne razmišljamo. Ja bih to rekao, počevši od same obitelji, da ljudi ne razmišljaju o tome šta će biti poslije njih, kome će to ostati. Onda znamo se buniti kad dođu neki stari dani, nema mi ko pogledati, nema mi ko vrata otvoriti, nema mi ko čašu vode donijeti i tako dalje. Evo sad je prošla godina dana kak je moja mama umrla, nas je 6 djece i onda sam ja njoj rekao prošle godine kad sam bio tamo kod kuće, onda ja kažem, viš mama kako je tebi dobro, ti si u svojoj kući ovoga, i to ona meni kaže, zašto sam ja toliko djecu rodila? I mislim da je to najbolji odgovor bio, i umrla je u svojoj kući na svom krevetu pri punoj svijesti u visokoj životnoj dobi. Ne znači da će svakome se tako dogoditi, ali ako smo mi sebični, onda ne možemo i očekivati neke velike, razumijete, uspjehe ili nego bit će tako. Ja dakle govorim, ne samo mi Hrvati, nego cijela ova zapadna Europa ovoga na neki način izumiremo. I kad se gleda povijest, kad god je Europa bila U krizi dolazili su narodi s istoka i mi smo tako došli. Kad god je Europa bila u krizi, i ovo sad što mi imamo s migracijama i sve, to se može, to se može neko vrijeme, ćeš malo ti iscititi sve, ako ne budu došli preko granica, možda će ih dronovima obacivati.
0: Ko zna.
1: Ne znamo kako je, ali nemojmo onda kukati, nego prihvatimo realnost i pitajmo se koliko smo mi odgovorni.
0: Danas je u Malom Lošinju krizma 48. krizmanika. Što ćete im poručiti? Što ćete poručiti njima? Što ćete poručiti njihovim roditeljima, kumovima? Zahtjevno vrijeme i za njih. Ovi osmaši idu u srednju školu, pa hoće upast, neće upast, na koju će školu ići?
1: Pa ja sam to jučer govorio kad sam imao susret i s krizmanicima i s roditeljima i kumovima, da sa ovim sakramentom svete potvrde koji je zadnji od sakramenata, što je zovemo sakramente kršćanske inicijacije, dakle krštenje, pričest i krizma, to je temelj koji treba imati svaki kršćanin. Ostali sakramenti ovise o stanju u kojem se čovjek nađe. Dakle, sa ovim sakramentom potvrde zaokružuje se jedna cjelina u njihovom životu. Kao što se sa osnovnom školom zaključuje jedna cjelina osnovnog obrazovanja i obaveznog obrazovanja. A sada će početi trka. Ja jučer malo i pitam, neki znaju šta će upisati, neki se još dvoume, nisu sigurni, ne znaju, pa trebao bi doći do neke odluke, jer o tome šta upišeš, radit ćeš, pa ako ne budeš zadovoljan s tim poslom, bit ćeš nesretan i tako dalje. Dobro, još ima vremena i za razmišljanje i tako, ali šta ću im poručiti? Poručio sam im i poručit ću držat će se Svetoga pisma, ja sve držim, danas nalazimo se u oči blagdana duhova. Eto, možda bi trebalo protumačiti to riječ duhovi, zašto je množina, a nije jednina. Zato što su se nekada duhovi sve do drugog Vatikanskog koncila slavili nekoliko dana, zapravo tri dana, nedjelju, ponedjeljak i utorak. Zato je bio i u mnogim krajevima, mislim da je Njemačka, ne znam da li Švicarska, imaju na duhovski ponedjeljak neradni dan. Dakle, slavila su se kroz tri dana ti duhovi i onda to su bili duhovski dani i onda ljudi otpali su dani, ostali su duhovi. Sa tim blagdanom duhova ili pedesetnicom, kako govori Sveto pismo, je jedna punina. Znate da taj broj 50 uvijek u Svetome pismu ima posebno značenje, da se smatra, Isusu kažu još ti ni 50 godina nije, da se smatra da čovjek tek kad napuni 50 godina, da onda može mudro razmišljati. Po talijanskom ustavu predsjednik države ne može biti mlađi od 50 godina. I zato sada sa blagdanom duhova se zaokružuje Isusovo vazbeno tajstvo, muka, smrt, uskrsnuće, uzašaše na nebo i slanje Duha Svetoga. Isus danas damo kaže kao što je mene poslao Otac, ja šaljem vas. Dakle, mi imamo poslanje u ovome svijetu. Primiti Duha Svetoga ne znači primiti ga samo za sebe, nego dobiti jednu misiju u ovome svijetu takav kakav je. A ovaj svijet danas, evo, to će isto biti čitanje prvo, poznato čitanje gradnja kule Babilonske i tako. Najveći problem, to je lijepo rekao Papa Benedikt XVI, dok je još bio minhenski nadbiskup na duhove 1977. pa je onda rekao za tu gradnju kule Babilonske, dok su gradili kulu Babilonsku, na jedan put su došli do spoznaje da grade protiv sami sebe. Zašto? Jer je svaki od njih je htio sebi spomenik podignuti. I mislim da je to, danas se mi nalazimo u jednom kaotičnom vremenu gdje je nekoliko moćnika ovoga svijeta sebi hoće spomenik podignuti. A kad, jer taj, onda taj spomenik nije za dobro čovječanstva, nego je za neke interese. I ako se gradi spomenik sebi, onda mora doći do razdora, a jedinstvo ljudskoga roda to je jedno od najvećih, kako je rekao, postulata, dakle to da čovjek ljubi, da čezne za mirom, da prašta, da ima, da je suosjećajan, ne osjeća se kad je bio Domovinski rat, pa mi je jedna bolesnica teška i umrla je, ona je rekla samo neka dođe mir pa ćemo lakše i bol podnositi. Dakle, postoje neke čežnje koje čovjeka čine čovjekom. Među tim čežnjama je i jedinstvo. Biti. I zato ako nema jedinstva ili zajedništva, ništa ne može opstati. Niti obitelj, niti država, niti svijet. Dakle, i zato mora se dogoditi jedinstvo ili još bolje rečeno zajedništvo u različitosti. Jer prvi duhovi, ono kada slavimo jeli 50. dan, nisu uklonili različitost. Nego oni tamo nabraju se narodi, kako to da i mi svi čujemo na našem jeziku. Ostali su različiti narodi, ostali su različite kulture, ali su spoznali ponajprije ljudi smo. Ljudi smo, dakle, duh Božji je onaj koji nas ujedinjuje da budemo više ljudi. Da osjetimo to da smo ponajprije ljudi, a onda smo različiti u ovim i onim stvarima, i to je zapravo ako se uzme, ako je ta različitost prožeta ljubavlju, onda je sve moguće izgraditi. Sve može ići naprijed.
0: Da, pa i male zajednice i obitelji i tako. 7 dana dijeli nas do odlaska na Krk i svećeničkog ređenja našeg Marka Mikića. Za 7 dana ovo doba ćemo već biti negdje na izlasku iz trajekta. Dajte nam jedan osvrt i na Marka.
1: Ama ne smije govoriti, pa teško je govoriti o čovjeku. I nije dobro ovoga. Evo, ja Marka sam malo bolje upoznao sada kroz ovih, hajde sad recimo, đakonska godina, odnosno od jeseni. Nakon đakonskog ređenja, evo, sa mnom je kao tajnik. Slušajte, svatko, evo, to je to različitost. Mi smo različiti karaktera, i on i ja, ali to je, budući da sam ja najprije redovnik, jer sam to htio, biti ovoga redovnik i svećenik, onda sam uvijek, i kad sam bio provincijal, pa i sada kad sam biskup, ali to još više vrijedi za redovnike koji žive u zajednici, onda sam uvijek govorio da onima ko hoće biti redovnik i svećenik, rekao sam, moraš zadovoljiti minimalno 2 kriterija. Prvi je da to hoćeš biti radi Isusa Krista. Mora biti nadnaravna dimenzija. Ako nisi došao radi Krista, niti ćeš ostati, niti ćeš opstati. Nema šanse. I druga, moraš prihvatiti druge i drugačije. Jer ti ulaziš u zajednicu gdje su svi ti koje ćeš naći drugi i drugačiji od tebe. I kao što oni svi moraju prihvatiti tebe, i ti moraš prihvatiti njih. Evo, ja bih rekao, i to je u sklopu duhova. Dakle, prihvaćanje u različitosti, u drugotnosti, a i on cijeneći darove, ima darove, ima sposobnosti, lijepo pjeva, nešta svira, i blage naravi, i to su karakteristike koje se mogu jako dobro iskoristiti, a sada ja se nadam i očekujem da će on to iskoristiti. To su i talente koje Bog daje. Nikada ne daje nekome dar da on uživa u tome daru. Dar je uvijek dan za zajednicu. Kao što se ja koristim tuđim darovima, i drugi se imaju pravo koristiti mojim darovima. A osobito svećenik, koji je svećenik, on je uvijek za narod. Dakle, nema smisla ako nije za narod, ne mora biti svećenik. Može biti običan kršćanin, može biti pustinjak i šta god hoćete. Dakle, dovoljno je da, da bude pošten, da živi ne znam svoje kršćanstvo, ali ako prima neku službu kao što je đakonska, svećenička, biskupska, onda služba se uvijek daje za narod, ne da ti uživaš i ne da sebe usrećiš. Mislim da je to najveći problem današnjega vremena, bilo svećenika, bilo religija, bilo ljudi koji su oženjeni, ja to ponavljam ko papagaj, onaj ko se ženi i udaje, da sebe usreći, neka se ne ženi i ne udaje. Ti se moraš oženiti da drugoga usrećiš, da ona osoba pokraj tebe za koju su se oženio, udao, da nju usrećiš, da se pitaš je li ona zadovoljna, što mogu učiniti za nju, a onda se očekuje, valjda je ona toliko normalna da pita koliko šta ona može učiniti i za mene. Ali mora biti, kao što Bog uvijek ima inicijativu, tako i mi, mora biti inicijativa od mene, ja želim usrećiti tebe, ja želim ljubiti tebe. Vidite, to je zapovjed ljubavi, to ja to dugo nisam shvatio, kaže sav je zakon u ljubavi prema zapovjedi. Ne mogu ja narediti tebe da me ljubiš, ali moram sebi zapovjediti, hoću ga ljubiti. Ja moram sebi narediti, hoću ljubiti, hoću praštati, hoću prihvaćati, razumijete? Evo, vjerujem da to vrijedi, da i Marko će morati računati s time, ako ne bude toga, neće daleko doći, ali vjerujem da hoće.
0: Da, lijepo ste rekli, sa blagom naravi, toga baš karakterizira. E sad, spomenuli ste, mora otići među ljude, mora... Gdje ćete ga staviti?
1: Među ljude? Među ljude, stavit ću ga... Prerano pitate. čekajte još mjesec dana, pa će se onda će se vidjeti.
0: Pošteno. Dugo nam nijedan papa nije bio, a u medijima se šuška da će papa doći. Imate li vi neke insajderske informacije?
1: A da, šta bi imao, ljudi misle kao da ja imam da biskupi imaju neku
0: grupu na WhatsAppu.
1: Da neku grupu ili nešto. Slušajte, to znate da se ti posjeti međunarodni, da se to veoma pomno priprema i da Vatikan ne prepušta nikada nekoj stihiji, nego ako se dolazi, mora biti razlog, odnosno ima razlog, nikada nije, pretpostavljam, da ne dolazi inicijativa prvenstveno od pape, nego mora doći inicijativa od nas, iz Hrvatske. Dakle, mora biti uključena i država, jer je on i državnik, mora biti uključena i crkva, a mora biti opet zavisno, znate, svaki papa kao i svaki čovjek ima neke svoje prioritete u životu. I sada, recimo, za pokojnog papu Franju su govorili da je on išao tamo, ne znam, onima koji zabačenima, na koje niko kao ne misli, pa čak i tamo išao je u Mongoliju gdje u cijeloj državi ima 1000 katolika, razumijete, ko najmanja župa u Krčkoj biskupiji. To je bio njegov
0: poslanje.
1: On je to tako shvatio, on je govorio onima na marginama, ali vi imate margine u svakome društvu. Ja to recimo, neko može reći, odakle dolaziš iz New Yorka, a šta radiš? Beskućnik. Može biti beskućnik i u New Yorku. I ima ih, razumijete. Dakle, šta sa to, mislim da je to krivo polazište reći, ne znam, idem u bogatu ili siromašnu zemlju. Jer u svakoj zemlji ima bogataša, u svakoj zemlji ima siromaha, svakoj ima obespravljenih i tako. Tako da, mi se nadamo da će doći, a kad će doći, vidjet ćemo, strpljen spašen.
0: Da. 350 godina župe Mali Lošinj, možda je to jedan od motiva da pozovemo papu, ali 350 godina, lijepa brojka, ove godine obilježavamo u našoj župi, kažu najveća župa u biskupiji.
1: Da, brojčano najveća, i kažu za Mali Lošinj da je to najveće ovoga otočko naselje u Hrvatskoj, da nema ni jedan grad na otoku u Hrvatskoj koji je veći od Maloga Lošinja. Pa dobro, i evo, slušajte, sad 48 krizmanika, još uvijek, dakle, svake godine je krizma, uvijek je osmi razred, uvijek je tu neka brojka 40-50, ovoga, kako bi sad rekao, to za naše prilike bi rekao da je to još dobro. A sada, kakva će biti tendencija, vidjet ćemo, 350 godina je ovoga, je, lijepi jubilej, a znate, uvijek je bitno kad se slave ti jubileji, treba malo spomenuti i prošlosti i povijesti, koliko je poznata. Neke stvari su nam i nepoznate, ali ne možemo ostati samo na prošlosti, nego treba vidjeti sadašnjost i pokušati malo vidjeti budućnost, makar znate sada to u zadnje vrijeme kako se stvari razvijaju, ne znam koliko mi to možemo, koliko možemo planirati neku budućnost. Čini se da je to baš sad došlo vrijeme, ono što je rekao Isus, dosta je svakome danu zla njegova, da trebamo raditi danas. Danas kao da je zadnji dan ili danas dati što je sve od sebe, ali ovo sad s ovim što se sad događa u svijetu, to su takve drastične promjene koje donose toliko puno nesigurnosti, kao da su neki temelji poljuljani ovoga svega. Hoće li se to, nadamo se da će se stabilizirati, nije to ni prvi ni posljednji puta u povijesti, nisu naša vremena najgora, ni najteža. Samo je uvijek je problem, ja to kažem, doćemo mi, lupnit ćemo mi glavom od zid, progledat ćemo mi, samo dok mi progledamo, dotle će mnogi propasti. E to je problem. Dakle, puno puta je bilo promjena, puno puta je bilo gore i dolje zlatnoga vremena i vremena ratova i kuga i epidemija i ovoga i onoga. I onda ljudi progledaju i onda ljudi naprave neki zaokret, ali dok se to ne dogodi, oni koji su propali, su propali. Eto, tu je problem. Mene je to najviše toga ovoga strah, koliki će propasti prije, pa evo sad da se vratimo na početak i našeg naroda, ovoga, hoćemo li izumrijeti, već izumiremo. A ako izumremo, ko će se onda dignuti ako smo izumrli? Razumijete, trebalo bi prije progledati nego što se dogodi katastrofa. Često je puta prekasno kad se katastrofa dogodi.
0: Da. Ja vam se zahvaljujem na ovih 25 minuta razgovora koje ćemo emitirati evo, u programu našeg radija, Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Otac biskup Krčki, Ivica Petanjak bio je s nama. Hvala vam lijepa, hvaljen Isus i svako dobro.
1: Hvala lijepa i vama, sve vas srdačno pozdravljam i evo proslavite blagdan duhova onako jednim radosnim srcem, kao što taj blagdan i jest, blagdan radosti i oduševljenja, jer svi su bili oduševljeni na taj dan, na prve duhove, pa zašto ne i danas.
0: Hvala još.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.
7: Radio 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Eksplozija prijeti stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40 tisuća ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatopljenjem odnosa sa suparnicima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koju je osnovala majka Terezija. Sastaće se s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Ideju podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice, kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. A na zagrebačkom Bundeku počinje javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
5: A kakav je naš ritam? Evo ovako, slušat ćemo Vatru i njihovu razglednicu Silente još jednom, a evo, nakon vijesti krećemo sa U2 i Where the Streets Have No Name.
1: Radio Lošinj.

0: Će snage odmjeriti nogometni klub Lošinj i nogometni klub Turbina iz Tribnja. Sutra će se, odigrat će se s početkom u 16 sati i 30 minuta na igralištu Čikato. Očekuje se zanimljiva utakmica i dobra sportska atmosfera, a domaća momčad poziva sve navijače da ih podrže s tribina. Nastavljamo uz glazbu, pa nas sad očekuje Sabrina Carpenter i pjesma When Did You Get Hot, Miley Cyrus, Younger You, a krenut ćemo sa Deturom koji kaže Pusti me da spavam.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Urban, a vi slušate Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

0: Odlično, evo nova stvar, Urbana sagradi čuti pjesmu. Državni hidrometeorološki zavod je objavio posebno priopćenje. Evo, ljeto nam se približava, sve veće i veće temperature, no onaj pravi toplinski val izgleda da nam je pred vratima. Naime, Državni hidrometeorološki zavod objavio je da Hrvatsku u posljednjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznad prosječno toplog vremena uz dolazak prvih ovosezonskih vrućina. Najizraženiji toplinski val zahvatit će zapadnu Europu, posebno Francusku i Englesku, gdje će temperature znatno prelaziti višegodišnje prosjeke. Državni hidrometeorološki zavod navodi da će se Hrvatska nalaziti na istočnom rubu toplog vala, zbog čega će i kod nas temperature biti iznad prosjeka, ali ipak manje ekstremne nego na zapadu Europe. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna, navode iz zavoda. Uz obalu će noći biti sve češće tople s temperaturama iznad 20 stupnjeva, dok će dnevne temperature prelaziti i 30 stupnjeva. U kontinentalnom dijelu zemlje tijekom vikenda se očekuje najviše dnevne temperature, uglavnom između 24 i 29 stupnjeva, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije. Početkom idućeg tjedna temperature će dodatno rasti, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u utorak, kada bi unutrašnjosti neka mjesta mogli dosegnuti ili prijeći 30 stupnjeva Celzijevih. Prema trenutačnim prognozama, već sredinom sljedećeg tjedna u sjeverne i središnje krajeve Hrvatske mogao bi stići hladni zrak sa sjevera, što bi donijelo osvježenje. Na jugu zemlje iznad prosječna toplina mogla bi se zadržati do posljednjeg vikenda u svibnju. Iz zavoda upozoravaju da sezonske prognoze upućuju na ljeto toplije od prosjeka, uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo Pavel koji se bavi kaubojima i indijancima, onda definitivno hit posljednjih dva mjeseca na našem radiju, Funky Keka, Toninija i Lucije, a krećemo sa Toni Cetinskom i Budi mi sreća.
1: Radio Lošin, tvoj radio.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Pa je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Onda. 92,8.

E, malo nam se temperatura podigla, zatopilo je mrvicu, pa nam je sada 22 stupnja Celzijeva. Evo, ponavljamo još jednom i pozivamo, u tijeku je jubilarni 15. Međunarodni festival Mijeha, pa stoga večeras u Nerezinama možete pogledati dio programa u 19 sati, dok će se drugi dio festivala održati sutra u Orlecu u 18 sati.

0: Ljubitelji Star Warsa, u večeras u 20 sati još jedna projekcija filma The Mandalorian and Grogu. A u tijeku još uvijek fešta lošinjske kuhinje, pa ukoliko evo želite nešto dobro čvaknuti, traje čini mi se do 31. ovog mjeseca, dakle fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. A mi ćemo sada čuti Ninu Badrić Ono kad, zatim Josipu Lisac Zamisli, a prije toga Emily Sande i Next to You.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: I dalje nam je temperatura 22 stupnja Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena za drugi dio dana i tijekom večeri, neće tu doći do pretjerane nekakve promjene. I dalje će biti pretežno sunčano uz tu i tamo poneki oblačić. Puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, mjestimice jaka bura pa čak i sa olujnim udarima, i to prema otvorenom moru. Što se tiče stanja u prometu, također nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Inače, što se tiče vremena, ovako bi nam trebalo biti i tijekom vikenda, a onda evo jutro smo već javljali, očekuje se i nekako nagli porast temperature, dakle prvi onaj toplinski val. Mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo slušati Ešerana, pa ćemo čuti i Hugla i Imagine Dragons, dakle malo strane glazbe, kasnije ćemo ponovno se vratiti na domaća.
1: Hej, slušaj dalje.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Na početku, nažalost, o tragediji u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Prema medijskim izvješćima, privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. Eksplozija i dalje prijeti stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange-u evakuirano je više od 40.000 ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Prema prvim informacijama, spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštroga mirisa, koja se inače upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Iako tamošnje vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Za još 15 osoba se traga. Iako je Kijev objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, Putin to opovrgava i vojsci je naredio da pripremi prijedloge osvete.
1: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Čuli smo upravo neke od aktivista koji su se sa palestinskim zastavima vratile u atensku zračnu luku nakon što su bili uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nije pravedan, poručio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu učenicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedan put zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava.
2: Vijesti.
0: Iz naše zemlje. Večeras obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja postrojba Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu održati svečani program. U izravnom prijenosu moći ćete ga pratiti i u našemu programu i to od 18:05. Najavit će Marin Erak.

0: vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo. Ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Zbog svečanosti i koncerta, dodajmo, od 17:30 pa sve do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
2: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Za podnevne vijesti izdvojit ćemo dvije. Na Budneku, organizaciji udruge Sve za nju, traje utrka To nisu samo ženske stvari, u kojoj sudjeluje više od 600 trkača. Nije izostala potpora od najmlađih do najstarijih, koji su trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelima od raka jajnika i dojke.
4: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
5: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, znači rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Promovirali smo isto tako vježbanje, gdje smo i nekolicina žena sudjelovale. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
6: Ima nade i trčemo za sve, nakon svega, da.
2: Također na Bundeku javno zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Traje sve do 17 sati. Dakle, vremena još imate. Više od 20 dermatologa u 12 šatora pregledava madeže besplatno i bez uputnice. I ove godine veliki odaziv. Dermatologinja Marija Buljan i neki od pregledanih građana.
7: Osim što se mi nalazimo u jednoj maloj ordinaciji, oko nas je još 12 takvih ordinacija, znači imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
8: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontroli da se to odstrani.
9: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu. Za godinu dana, kad budete tu, budemo opet došli.
3: Vremenska prognoza.
2: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, a lokalno na udare i olujna, osobito podno Velebita, na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas je održano svečano slavlje sakramenta Svete potvrde Krizme. Svetu misu predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak, a sakrament je primilo 48 ovogodišnjih krizmanika. Krizma je i ove godine okupila obitelji, kumove, prijatelje i brojne vjernike koji su zajednički sudjelovali u ovom važnom molitvenom događaju za župnu zajednicu.
2: Vijesti.
1: Večeras u 19 sati u Nerezinama započinje jubilarni 15. Međunarodni festival Mijeha. Festival okuplja izvođače tradicijske glazbe iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Škotske i Makedonije. Drugi dio programa održat će se sutra u Orlecu.
2: Vijesti.
1: Na Cresu se danas održava program posvećen creskom medu, pčelarstvu i očuvanju prirode. Posjetitelji sudjeluju u stručno vođenom obilasku pčelinje oaze i polja kadulje na križiću na raskrižu Zabeli. U kinu Vladimira Nazora večeras u 20 sati ponovo se prikazuje film The Mandalorian and Grogu. U tijeku su izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena, izložba Moja mama u gradskoj knjižnici te fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radio Lošinja.
0: Vremenska prognoza.
3: I dalje nam je ugodnih 22 stupnja Celzija izmjerena temperatura na području našeg grada. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas bura. Na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar od 10 do 20, na srednjem južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. U noći podno velebita bura u jačanju na 16 do 32 čvora. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Što se tiče prognoze vremena za sutra, kažu bit će pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice vruć, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podno velebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima. Poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Jadranu može ići sutra i do 30 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća, zbog bura ima nekih zabrana za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, no koliko putujete dolje prema jugu, odite malo, provjerite situaciju. U pomorskom prometu nema poteškoća, trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: shvaća je ovo. Svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

Dragi naši Mikovci, oni koji su na dobrom putu da to postanu i oni koji još nisu svjesni da će postati Mikovci, naravno, šalimo se, možda. Dobrodošli u treću ovogodišnju radijsku kartolinu našeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ako ste slušali prošle dvije kartoline, znate već skoro sve o ovogodišnjem Miku i znate da će biti sjajno. Podsjećamo, Mik 2026. kreće iz Kastva 4. lipnja, a potom 5. lipnja pjeva u Puli, 6. u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci i 10. lipnja u Crikvenici. Donosi 18 odličnih novih skladbi i poseban revijalni program u kojem nastupaju Đurđa i Franko i oni pripremaju, vjerujte mi, zaista poseban show program. U prošlim kartulinama doznali ste brojne novosti koje donosi ovogodišnji festival, upoznali ste drage domaćine festivalskih večeri, a danas je vrijeme da upoznate i čujete 9 novih skladbi, dakle polovicu, a koje će ove godine, vjerujemo, mamiti pljesak publike u svakoj izvedbi. U narednoj kartulini predstavit ćemo ih još 9 i onda smo spremni za Mik 2026. Pa krenimo redom, ali kako Mik voli uvijek biti po pravici, onda ćemo, kako ne bi nikoga favorizirali ni u kartulinama, skladbe slušati po abecednom redu njihova naziva. I ako ste spremni, možemo krenuti. Prva skladba koju ćemo čuti nosi naziv Besede. Autor glazbe je Edin Pecman, tekst potpisuje Suzana Blečić, a aranžman Aleksandar Valenčić. Skladbu izvodi Dora Bokulić, djevojka koja je lani debitirala na Miku, pokupila simpatije publike, ali i ocjenjivačkog suda koji joj je dodijelio prvu nagradu. Dori želimo uspjeh i ove godine, a vi uživajte u skladbi Besede.

Nakon Dore, evo nam još jednog prošlogodišnjeg debitanta, ali samo na miku. On je itekako poznato glazbeno ime i drago nam je da nam dolazi i ove godine. Očigledno je ljubav za mik rođena, a to itekako volimo čuti. Iz Istre nam stiže odlični Goran Kauzlarić Grif, koji je prošle godine na miku osvojio nagradu za najbolji aranžman i izvodit će skladbu zanimljivog naziva i tematike. Skladba nosi naziv Cyber Spaceri, Grif potpisuje glazbu i aranžman, a tekst neponovljivi Daniel Načinović. Poslušajmo Cyber Spacere.

Nakon sadašnjosti i budućnosti, barem po tekstu skladbe Cyber Spaceri, vraćamo se malo u prošlost, ali samo tematski. Jer naziv naredne skladbe je Čase srcen i malo za vavek živi. Skladba govori o emociji prema svojoj povijesti i svom domu, a izvešće je jaka muška ekipa. Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Nikoga od njih, vjerujemo, ne treba posebno predstavljati, sve su to znana mikovska imena, a drago nam je da se Joso i Nikola vraćaju Miku. Glazbu za skladbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić, koji potpisuje i aranžman, dok tekst potpisuju Josip i Elizabeta Ostrogović. Čase srcen i malo za vavek živi.

Vjerujemo da ste uživali i u ovoj skladbi, a sigurni smo da ništa drugačije neće biti i s onom koja slijedi. Lara Pilepić potpisuje glazbu, Robert Pilepić tekst, dok je aranžman djelo Maura Đorđija. Na mik nam se vraća jedinstveni Alen Vitasović, ovoga puta u duetu sa Silvijom Rejec, koju također pamtimo s mika, a u skladbi su se spojili koja nosi naziv Čuvaj me. Napomenimo da je Alen posebno ponosan što u video spotu za ovu skladbu glumi i njegova kćer Mia, a mi smo sretni i ponosni da su Alen i Silvija ponovno s nama.

Nakon sjajnog istarskog dueta nećemo ostati u Istri, nećemo ni na Kvarner, već u Sloveniju. On je slovenska i međunarodna pjevačka zvijezda, pamtimo njegov uspješan nastup na našem Miku, a ove nam se godine vraća na naše, a vjerujemo i njegovo zadovoljstvo. Njegovo ime je Luka Basi, a ove godine će izvoditi skladbu Hladno pivo i kokteli, za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, a aranžman Ray Music. Za vruće dane, sasvim dobro osvježenje. Hladno pivo i kokteli. Živjeli!

Nadamo se da ste se dodatno osvježili i da možemo nastaviti preslušavati MIK 2026. Stigli smo do šeste skladbe, a naziv joj je Jidra Pacijence. Nju će nam predstaviti još jedan debitant na ovogodišnjem festivalu, Gracijan Čop. Gracijan iza sebe ima podosta nastupa, a član je klape Sveti Jakov Jadranovo. Jidra Pacijence potpisuju Zlatan Marunić kao tekstopisac, te Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžer. Gracijane, dobro nam došao!

Uz Idra Gracijana Čopa stigli smo i do sedme skladbe koju ćemo vam danas predstaviti. Ovog dragog čovjeka i dobrog duha festivala ne treba posebno predstavljati. Itekako nagrađiva na Miku, uvijek originalnih skladbi, ove nam godine dolazi sa skladbom na Labinjonskoj cakavici. Njegovo ime je Erik Balija, naziv skladbe je Kada priden doma. Tekst potpisuje Daniel Načinović, glazbu Erik, a aranžman je djelo Maura Đorđija. Kada priden doma i Erik Balija.

Čuli smo Erika Baliju i Kada priden doma, a sada predstavljamo još jedne debitante. Bez obzira što imaju brojnih glazbenih utakmica u nogama, ujedinjeni članovi ovog benda po prvi put nastupaju na miku. Kastavski blues naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, koji je i koaranžer uz Renata Surića. Oni se zovu ZT Band, dolaze iz Rijeke i na mik donose duh bluza za koji vjerujemo da će se publici itekako svidjeti.

Nakon Kastva i kastavskog bluza selimo se u Kostrenu i to na jedan posebni glazbeni način. One su četiri dame s kojima ćemo današnje preslušavanje prve polovice skladbi Mika 2026. i završiti. Sjajno pjevaju, sjajno izgledaju i okupile su se u projektu pod nazivom Donne i stižu nam na Mik. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić. Četiri dame u skladbi koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac te Aleksandar Valenčić kao aranžer. Kako zvuče Donne čujte u skladbi Kostrenski kapetani s kojom će se predstaviti mikovskoj publici. Skoro.

Uz Done i Kostrenske kapetane došli smo do kraja današnje kartuline. Čuli smo 9 novih skladbi, a preostalih 9 sačuvali smo za narednu kartulinu. Stoga nema druge nego se ponovno družiti na radio valovima za tjedan dana. Vjerujte, imamo još 9 odličnih skladbi koje ne biste trebali propustiti, baš kao ni niti jednu večer ovogodišnjeg Mika. Mik na svoje putovanje kreće 4. lipnja iz Kanstva, 5. lipnja je u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a završna večer Mika 2026. održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Budite uz nas, budite uz Mik, slušamo se u narednoj kartulini, a ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. Do idućeg puta pozdravlja vas ekipa Mika i Borna Šmer. Do slušanja, dragi naši Mikoljupci.

pjesme koje poznaješ. Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć. Najbolja domaća glazba. Noći, noći bez sna. Umirem sto puta dnevno, a tebi je... Samo na 92,8 MHz. Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i Limofoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
3: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
4: I'ma test this out right quick on you. Yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas je održano svečano slavlje sakramenta Svete potvrde krizme. Svečanu svetu misu predvodio je krčki biskup Ivica Petanjak, a sakrament krizme primilo je 48 ovogodišnjih krizmanika Lošinjske župe. Crkva je tijekom prijepodneva bila ispunjena krizmanicima, njihovim obiteljima, kumovima i brojnim vjernicima koji su zajednički sudjelovali u ovom važnom molitvenom trenutku za mlade članove župne zajednice. Poslušajmo don Roberta Zubovića.
2: Evo ja vam se javljam, evo sa obavijesti da je danas slavlje Svete krizme, potvrde, Duh Sveti, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Boži. To je molitva crkve. Kad je došao na dan 50-ice, bili su svi zajedno, sjedinjeni u molitvi zajedno sa Marijom, apostoli, njih 11-orica. Bila je tvoj dvorana posljednje večere. Od uzašašća pa do danas bili su ujedinjeni u molitvi i iščekivali su silu od ozgor Duha Božjega. Duh Božji, ljubav Božja, snaga Božja. Duh Božji, onaj koji je ujedinjuje, koji ne stvara razdor, koji pomiruje. To je duh ljubavi, duh zajedništva, duh bratstva. To je ono što nam je potrebno u našim srcima, u našim obiteljima, u našim odnosima. Taj duh je potreban našoj djeci i našim mladima, pa zato pozdravljam njih i molimo za njih. Pozdravljam njihove kumove, roditelje, braću i sestre, baku i djedove, brojnu rodbinu koja je danas stotine njih, možda i tisuću. Evo došla u posjet da počaste našu djecu, da se radujemo Duhu Božjem, u ljubavi Božjoj, da zajedno molimo to ono što nam je potrebno. Moliti se Duhu Svetome, da Duh Božji prožme naša srca, da nas Duh Božji oslobodi od zloga, od duha ovoga svijeta. Evo zato Isus kaže, bolje za vas da ja odem, da vam pripravim mjesto i ja ću vam poslati duha branitelja, duha zajedništva i jedinstva. Evo molimo za naše mlade, molimo za našu zajednicu, prošle sam nedjelje pročitao njihova imena. Želim svima lijep i blagoslovljeni dan, radosta, zajedničko obiteljsko kupljanje, molitvu i da se sutra vidimo osnaženi i okrepljeni Duhom Svetim na novoj Euharistiji slaveći Dan Gospodnji. Sveta vatro, gori u mome srcu, dođi duše sveti.
1: Krizma predstavlja potvrdu vjere i jedan od najvažnijih sakramenata u životu mladih vjernika. A župnik i biskup uputili su krizmanicima poruke odgovornosti, zajedništva i važnosti očuvanja duhovnih vrijednosti.
3: Vijesti.
1: Primorsko-goranska županija potvrdila je kako će se i ovog ljeta nastaviti projekt organiziranog prvenstva ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna. Više možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr.
3: Vijesti.
1: Večeras u 19 sati u Nerezinama počinje jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha. Riječ je o manifestaciji koja već godinama njeguje i promiče tradicijsku glazbu i nematerijalnu kulturnu baštinu otoka Cresa i Lošinja. Festival organiziraju folklorno društvo Studenac Nerezine i folklorno društvo Orlec, a publiku očekuju nastupi izvođača iz Hrvatske, Italije, Škotske, Mađarske i Makedonije. Najavljuje Dario Kučić, jedan od organizatora.
4: Na večeru u 7 sati počinje u Nerezinama, a drugi dan u Orlecu, Cres i Orlec, na večer u 6, malo ranije. Tamo nam je malo vjetrometina pa se malo uvijek smrzavamo. Pa ove godine većinom su već poznati, viđeni gosti, makar su malo u izmijenjenim sastavima, ali su grupe iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, iz Mađarske i Italije, dvije grupe. Iz Italije imamo i sa Sardinije i sa Dolomita, dvije grupe, pa su ti Mađari, Sjeverna Makedonija, imamo Gajdaša iz Slavonije, imamo gosta iz Dalmacije, na diplama i na, kako rečem, mihu, dalmatinskom mihu. Pa imamo ovih naših domaćih tu i gosta iz Istre. Da, imamo gosta iz Škotske. Lindsay Davison, rođeni Škot, ali profesor, gajdi, i izrađivači i predavači, šta je, šta sve nije, koji trenutno živi u Poljskoj i predaje tamo njihovom, na fakultetu njihovom. Gledajući njega, to je stvarno jedan nivo viši. Mm-hmm. Da, svako je svoj, ali nam je interesantno to, baš ta raznolikost. Pa da se čuje različite vrste instrumenata, različiti plesovi, napjevi. Recimo, mi nismo nikad pjevali na škoju, tu kod nas se ni pjevalo uz meh. Ali vidjeli smo da oni sviraju harmonike, sviraju flaute, violine, svašta, pjevaju dvoglasno svakako uz njihove gajde ili kako ih već nazivaju. A ove godine imamo jedan novi instrument, sa Sardinije stiže. Međutim, nije novi, ne novi, podsjeća na naše mišnice, nema meha, troglasno svira.
5: Šta su mišnice, objasnim vam.
4: Mišnice su, bi laički rečeno, bila samo svirala od meha bez mešine.
5: Kao frula?
4: Pa kao frula, da, i puše se direktno i to se koristi najviše u Istri.
1: Drugi dio programa održat će se sutra u Orlecu s početkom u 18 sati.
3: Vijesti.
1: Na Cresu je danas održan zanimljiv program posvećen creskom medu i pčelarstvu. Na lokaciji Križić kod Belog posjetitelji su sudjelovali u stručno vođenoj turi kroz pčelinju oazu i jedno od najvećih polja kadulje na svijetu. Program je vodio pčelar Mladen Dragoslavić koji je govorio o važnosti pčelarstva, očuvanju prirode i tradiciji proizvodnje meda na Cresu. Kadulja kao važna medonosna biljka ima veliku ulogu u očuvanju krškog krajolika i prepoznatljivog creskog meda.
3: Vijesti.
1: U kinu Vladimira Nazora večeras u 20 sati ponovo se prikazuje novi film iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Film donosi novu avanturu popularnih likova Dina Djarina i Grogua te nastavlja uspješnu priču poznate serije. Osnovna škola Marija Martinolića obavještava roditelje, učenike i suradnike kako će zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane od ponedjeljka 25. svibnja nastupiti privremena regulacija prometa u blizini škole. Prema informacijama izvođača radova, promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Iz škole posebno apeliraju na roditelje da, radi sigurnosti učenika, djecu ne upućuju pješice prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez i razumijevanje tijekom trajanja radova. Jedna izazovna. Otok pun tajni, skriveni tragovi i izazov koji čeka samo na vas. Sljedeći tjedan u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Dok komercijalni rad za turiste kreće od 1. lipnja, za sve Lošinjane pripremljen je ekskluzivni tjedan besplatnih termina. Od 25. do 31. svibnja okupite ekipu, odaberite easy ili hard verziju i testirajte svoje detektivske vještine potpuno besplatno. Slobodnih termina je sve manje, zato požurite s prijavama. Rezervirajte svoje mjesto porukom u inbox Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili pozivom na broj 095-828-5181. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete.
3: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena desetljeće muzeja Apoksiomena. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, a u gradskoj knjižnici otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Toliko u današnjoj kronici dana. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
6: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na obali od 17 do 22, a najviša većinom između 27 i 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom prometu.
7: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mladi, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Powerplay.
1: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
2: Special. Jukebox.

0: Treba znat
1: kada otić,
0: kada otić
1: na
0: vrhunac.
2: Special Jukebox.
3: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Evertine.
4: Network Powerplay.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Danas je u Malom Lošinju održano svečano slavlje krizme u župi rođenja Blažene Djevice Marije. Večeras u 19 sati u Nerezinama počinje Međunarodni festival mijeha, dok se program sutra nastavlja u Orlecu. U kinu Vladimira Nazora večeras u 20 sati prikazuje se film The Mandalorian and Grogu. Otvorene su i dalje izložbe Dodir vremena u Muzeju Apoksiomena i Moja mama u Gradskoj knjižnici. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u 19.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podno Velebita i Biokova još lokalno i solujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na obali od 17 do 22, a najviša većinom između 27 i 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u pomorskom niti u cestovnom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Dobro večer, lijep pozdrav u novom kultivatoru, našoj prastaroj glazbenoj emisiji, što je, nadam se, slušate utorkom u 21 sat ili barem subotom od 17.30, kad je, ponovimo, postoje internetska inačica emisije na stranicama Radio Jadranke pod tegom Glazba. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj emisije. Pred nama je večeras album raznih izvođača britanske psihodelične scene iz godina nastanka, 66. 7. još koja godina kasnije, sa naslovom Point Me at the Sky, po onoj obskurnoj pjesmi Pink Floyda, kad je već Syd Barrett, ludi dijamant, bio otišao. Floyda nećemo imati, nego ni sastava koje rock povijest pamti bolje ili malo manje bolje. Priča kreće iz kluba UFO, smještenom u podrumu londonskog Tottenham Court Roada, dugačke ulice na sjeveru grada, ono Tottenham dovoljno govori. UFO klub je bio mjesto gdje je nastajala, izvodila se najranija britanska psihodelija. Floydima je to bio najraniji dom, no kako je već uspjeh pristizao, kućni sastav postali su Soft Machine, dečki iz Canterburya. Znamo ih kao pionire eksperimentalnog roka, ali pjesma koju smo imali u uvodu, Feeling, Reeling, Squealing, pokazuje sastav u nekom gotovu pa soul izdanju. Vokal Roberta Wyatta, šašave upadnice Kevina Ersa obilježili su bez stranu debut singla Soft Machine iz veljače 1967. Originalni članovi još su bili David Allen, jedan Australac, i Mike Rattledge. Bio je to početak puta Soft Machine perjanica prog eksperimenta u Engleza. Psihodelija ima svoje korijene i u rhythm and bluesu, kod sastava Rust, koje je još jedan Australac, Creepy John Thomas, vodio. Rust je odveo u Njemačku, gdje su snimili svoj jedini album Come With Me, zabravljeno, pa gotovo remek djelo prekriveno prašinom. Pjesma You Thought You Had It Made, kažem, sa onim nekim satićima, onako i radikalnim bukom, idealno prezentira sastav Rust.

You Thought You Had It Made, komad rane psihodelije sastava Rust. Osim Australca Thomasa, upamtili smo i vokal Johna Drivera sa korijenima u rhythm and bluesu. Jedna derivacija britanske psihodelije bio je mod pokret koji se munjevito pojavio i jednostavno se utopio osim u psihodeliju i u hard, nastajući rock, a možda i u pop. The Action su bili sastavi Skenta, imali su skrbnika u impresariju Georgiu Gomelskom, najpoznatijem po radu sa Yardbirdsima. I ponovo imamo pjesmu koja je relativno nedavno iskopana iz fundusa, a zašto? Pa nije bila objavljena originalno, možda zato što pjesma se zove Brain.

bio sastav The Action koji je djelovao od 1966. do 68. da bi se onda transformirao u Mighty Baby koji smo isto tako znali izvoditi. The Action pjesma zvala se Brain. Ruthless People bili su manji kolektiv koji je nadgledao Miles Copeland, budući mogul i menadžer sastavu Police, u kojem je bubnje svirao njegov brat Stewart. Sve u svemu, Ruthless People pratio je glas pomalo isfabriciranog benda koji su uzore imali u brižljivo strukturiranom roku tipa onoga kako su svirali Procol Harum. Trajali su tek oko godinu dana 67-8, za koje vrijeme su stigli objaviti nekoliko singlica, da bi ona naziva A Prologue to a Magic World našla mjesto u večerašnjem kultivatoru.

Barokni pop sastava Rupert People sa zvončićima kao da su došli iz Alise iz Zemlje čudesa, Prologue to a Magic World, to je nagovjestila. Rupert People imali su par reujedinjenja tijekom niza godina. Nismo posle završili sa zvukom baroknog popa koji u godinama prve psihodelije također nastajao, bio u povojima. Klub UFO nije postojao više od ukupno nekih 7 mjeseci i bend koji je tamo svirao zvali su se Piccadilly Line. Funkciju kluba UFO preuzeo je klub po imenu Middle Earth pored Covent Gardena. Taj klub nisu mimo išli Piccadilly Line koji su osnovali Rod Edwards i Roger Hand. 1967. donijeli njihov debi u vidu pjesme Emily Small.

Emily Small u zagradi The Huge World Thereof od tima nazvano Piccadilly Line. Piccadilly Line utopit će se u projekt Edward's Hand po prezimenima ove dvojice osnivača. Kad su prvi put zasvirali u UFO klubu, Pretty Things su već imali tri albuma iza sebe. Pretty Things-i gotovo se mogu smatrati offshotom, odnosno vršnjacima jednih Rolling Stonesa, pivač Phil May i gitarist Dick Taylor su bili iz Jagger Richardsovog Dartforda, a i kolege iz onog Art College-a. I naravno su Pretty Things krenuli sa rhythm and bluesom da bi se bezbolno organski ubacili u rastuću psihodeliju te 1967. A da su uvijek govorili o nečemu, govori i pjesma Mr. Evasion.

Nevjerojatni The Pretty Things, gotovo zaboravljeni, a jedan od najboljih engleskih sastava sredine i druge polovice 60-ih. Mr. Invasion bio je zagrijavanje za ono što će doći naredne 1968. Rock opera SF Sorrow, remek djelo u istinu. I Invasioni su imali svoje adute na toj istoj sceni. Oni su zvali Apple, a njihov menadžer bio je Larry Page, koji je svoju dužnost izbrusio sa bendovima poput Kings i Trucks. Na Pageovoj etiketi stigao je 1968. jedini album ovog sastava iz Cardiffa, koji je komercijalno propao, band se gasi, a ostale su pjesme poput The Other Side.

sastavu Apple nije pomogao ni logotip, vizualni simbol, nalik na onaj distorske kuće, iste tako nazvane Apple Beatlesa. Čak im je to pomalo, možda čak i odmoglo, rekao bih ja. Mi smo imali vrlo melodičnu pjesmu The Other Side. E sad nešto o hramu psihodelije, tom klubu UFO na londonskom Tottenham Court Roadu, koji je postojao od 23. prosinca 1966. do 28. srpnja 1967. Dakle, jedno 7 mjeseci. Klub su osnovali John Hopkins, zvani Happy, i Amerikanac Joe Boyd, koji će kasnije postati jedan od najboljih rock producenata. UFO nije imao veze sa letećim tanjurima, ako ste možda to mislili, nego je to bila kratica za Unlimited Freak Out. A kako ne bi bilo freak outa kad je LSD bio pokretač puno toga na sceni. Jedna neformalna ekipa nazvala Neo Maja pjesmom UFO ovjekovječila je taj psihodelični hram Londona.

Neo Maja bio je kolektiv kratkog vijeka koji su činili članovi nekih sastava koje smo već imali na programu večeras i svi skupa odali su počast klubu UFO, dakle kratica ponavljam za Unlimited Freak Out. Sastav Freedom osnovao je dvojac koji su napustili Procol Harum odmah nakon snimanja, pazite koje pjesme, White or Shade of Pale. Možda izgledati čudno, ali gitarist Ray Royer i bubnjar Harrison morali su mjesto ustupiti Robinu Traueru i BJ Wilsonu, koji su do ostatka grupe ocijenjeni kao kompetentni. Ova dvojica osnivaju sastav Freedom, čiji nastupni album iz 1969. sadrži pjesmu The Truth is Plain to See.

Mora se reći da su Freedom u nekoliko godina postajanja s vremenom sve više inklinirali proto hard rocku. Kažem, pjesma koju smo čuli, The Truth is Plain to See, pojavila se između ostalog i u talijanskom filmu Nero su Bianco. Nastavak ide sa još jednim velškim bendom u emisiji Ice of Blue, pripadali su onom što se danas naziva freak beatom, koji se pretvorio u nešto znatno teže, točnije u zvuk na razmeđu hard rocka i nastajućeg progresivnog rocka. Pjesma Never Care nalazi se na prvom albumu sastava Ice of the Blue, album se zvao Crossroads of Time i ta pjesma je sad tu pred nama.

Ova mi je kad psihodelija prelije se ka nečem progresivnijem, još jedan velički sastav Ice of Blue u pjesmi Never Care. Članovi su kasnije raspršili se po još poznatijim bendovima Man, Gentle Giant, Pete Brownovi, Pablo Toy. Blossom Tow, idemo dalje, su bili sastav iz Londona negdje na putu između Paula McCartneya i Raya Davisa što se tiče pjesama i stila nekako. Pivač Brian Goding tvrdio je da je Blossom Tow's fan bio i Pablo Picasso. Tko zna? Dva izdana albuma u razdoblju između 1967 i 69. da bi mi čuli pjesmu Postcard. When I...

Zvučna razrednica zvala se Postcard, dobili smo od sastava Blossom Toes. Ipak, od svih momaka najveće ime postoje gitarist Jim Cregan, koji ćemo kasnije naći u sastavima Family, Cockney Rebel Steve'a Harleya i na posljedku u pratećem bendu Roda Stewarta. A evo i mog omiljenog freakbeat britanskog sastava, oni su se zvali The Attack. Prvi gitarist bio je David O'List, koji ćemo poslije imati u progresivnim Nice, koji je predvodio Keith Emerson. A njega će naslijediti John Duquesne, arhetipski psihodarker iz najjačih dana sastava Atomic Rooster. Duquesne potpisuje pjesmu Freedom for You.

0: Skakutava Little Bit of Shangri-La ipak nije postala hit, čemu se Pierre Taps nadao sa svojim Our Plastic Dream sastavom. Emisija u kojoj smo se poigravali sa najranijom britanskom psihodelijom i kultnim klubom UFO, dakle Unlimited Freak Out, ide ka završetku. Nadam se da je bilo dovoljno šašavao kao u tom razdoblju 67-69. Za kraj sam ostavio sastav Fire koji je pod paskom Paul McCartneya potpisao za kuću Beatlesa Apple. Uspjeh ipak nije pristigao, a vokal sastava Fire, Dave Lambert, život i karijeru vezao je za sastav Strops. I'll tell you a story, primjer je vrištećeg Dave Lamberta dok još bio u sastavu Fire i čujemo tu njegovu priču za kraj ove emisije.
1: Magic shoes.
2: Magic shoes.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
3: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Liđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. U Nerezinama je u tijeku jubilarni 15. međunarodni festival Mijeha koji okuplja izvođače tradicijske glazbe iz Hrvatske i inozemstva. Festival se nastavlja sutra u Orlecu s početkom u 18 sati.
0: Vijesti.
1: Danas je u Malom Lošinju održano svečano slavlje krizme koje je okupilo veliki broj vjernika, obitelji i prijatelja krizmanika. U kinu Vladimira Nazora večeras se prikazuje film The Mandalorian and Grogu u 20 sati. I za kraj jedna izazovna. Otok pun tajni, skriveni tragovi i izazov koji čeka samo na vas. Sljedeći tjedan u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Dok komercijalni rad za turiste kreće od 1. lipnja, za sve Lošinjane pripremljen je ekskluzivni tjedan besplatnih termina. Od 25. do 31. svibnja okupite ekipu, odaberite easy ili hard verziju i testirajte svoje detektivske vještine potpuno besplatno. Slobodnih termina je sve manje, zato požurite s prijavama. Rezervirajte svoje mjesto porukom u inbox Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili pozivom na broj 095-828-5181. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na obali od 17 do 22, a najviša većinom između 27 i 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom prometu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
6: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
5: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
6: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
5: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
7: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija potvrdila je kako će se i ovog ljeta nastaviti projekt organiziranog prvenstva ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna. Više možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Osnovna škola Marija Martinolića obavještava roditelje, učenike i suradnike kako će zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane od ponedjeljka 25. svibnja nastupiti privremena regulacija prometa u blizini škole. Prema informacijama izvođača radova, promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Iz škole posebno apeliraju na roditelje da, radi sigurnosti učenika, djecu ne upućuju pješice prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez i razumijevanje tijekom trajanja radova. Jedna izazovna. Otok pun tajni, skriveni tragovi i izazov koji čeka samo na vas. Sljedeći tjedan u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Dok komercijalni rad za turiste kreće od 1. lipnja, za sve Lošinjane pripremljen je ekskluzivni tjedan besplatnih termina. Od 25. do 31. svibnja okupite ekipu, odaberite easy ili hard verziju i testirajte svoje detektivske vještine potpuno besplatno. Slobodnih termina je sve manje, zato požurite s prijavama. Rezervirajte svoje mjesto porukom u inbox Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili pozivom na broj 095 828 5181. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete. U Muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće Muzeja Apoksiomena. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, a u Gradskoj knjižnici otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Toliko u današnjoj kronici dana. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija potvrdila je kako će se i ovog ljeta nastaviti projekt organiziranog prvenstva ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt će se provoditi od 1. srpnja do 15. rujna. Više možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Osnovna škola Marija Martinolića obavještava roditelje, učenike i suradnike kako će zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane od ponedjeljka 25. svibnja nastupiti privremena regulacija prometa u blizini škole. Prema informacijama izvođača radova, promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Iz škole posebno apeliraju na roditelje da, radi sigurnosti učenika, djecu ne upućuju pješice prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez i razumijevanje tijekom trajanja radova. Jedna izazovna. Otok pun tajni, skriveni tragovi i izazov koji čeka samo na vas. Sljedeći tjedan u kinu Veli Lošinj otvara se prvi otočki escape room. Dok komercijalni rad za turiste kreće od 1. lipnja, za sve Lošinjane pripremljen je ekskluzivni tjedan besplatnih termina. Od 25. do 31. svibnja okupite ekipu, odaberite easy ili hard verziju i testirajte svoje detektivske vještine potpuno besplatno. Slobodnih termina je sve manje, zato požurite s prijavama. Rezervirajte svoje mjesto porukom u inbox Facebook stranice Kino Veli Lošinj ili pozivom na broj 095 828 5181. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete. U Muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće Muzeja Apoksiomena. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, a u Gradskoj knjižnici otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Toliko u današnjoj kronici dana. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Thank you.
1: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

He's not.